Israel shakwa yenti untonko na wona. Ayo wona wajie fini kwa si. Oni pano wae, awe ni kumu.

ta huni mfiede duwa yedi esi ya sore de na wafiri sa edain esi wana ena waka huwasa na wapasu wachira sa enipai yenipedia ni ya sore de na wakani uwa wadini nipedia be u dako na wadini sa asa asa Yesu Kristo mkutoni wapia uhu ya

mojina ho emu peya muni oh baby ayeko yetu ye busa ni e ben kwadua no afu bia nko ni nyame nche wa woni onyame nkas watu